ariko iyo kabije rero nyuma yaho yuko igihe Madrid rero imaze iminsi rero bivuga ko rero isho kohereza amafaranga cyangwa se shobora kuba yaramaze no kuba yakwemeranya n'ikipe ya Brighton na Michael Rice cyo bitangwa ni passon tam cyangwa se ibyaze amasezerano hagati ya club ndetse n'umukinnyi muri rusange ngo bakaba barasigaye rero ama icyo kujya kuganira n'ikipe ba Munich ariko ubu ikipe ya Madrid rero ikaba yibishyizeho umukinnyi muri rusange Ana kuni chama kurumani karero chini na bishu manjera chivuka kurero ngo obare utete chako ba ba gano tamai kuri se atariko nyuma yuko wana kurero ekipe ya Bayern Munich isangi yana nizanya ekipe mama didiri wese mukoma itaja mbigano no bita mai kuri se gusa ngo obare utete chako ba bjiuze ba muga nizaiko ba buna

0: Kaz. Umbe Josie na nyine. Ah, Salemi Kaz.
1: Abonaba na ba flama.
0: Aba flama. Yeah.
1: Yo ayo moko yabo ntibumvikana busa kabisa.
0: Yeah.
1: Ahubwo nicyo ntacu kumbura kibanza ndabwiye mwana vuza akakinjuka kumburira.
0: Eh.
1: Bapfiki.
0: Eh.
1: Mwanafunzi namwe.
0: Mwanafunzi sasa sinabonye ari nshuti yawe ejo ngo ndene yakoze akantu.
1: Naramwemeye hariye.
0: Kavuga ati credits to him.
1: Mwanafunzi bera akantu ntabwiye abantu. Urumva? Uriye mwanafunzi yambwiye buryo ibiseko byabamesa ibyo abataliyani.
0: Eh.
1: Nase mwemeye. Arambwiye uriye mesa ari umutaliyani.
0: Wa nyine urebye
1: Dimari ari umutaliyani.
0: Aha.
1: Ba. Kuna gwero ari umunye Espanye.
0: Urujyanye nyine reka nkubwire ngo ndimo urujyo. Marcos Senesi. Ubundi ryo zina Senesi si rya abanyarjantine.
1: Ni italiano.
0: Ni italiano. Abataliyani nimo bagira amazina aherwa na I. Inyuguti ya I. Lionel Messi. Messi. Ayo mazina naye abataliyani ubundi.
1: Aya. Nawe byo bya ja nka kuna gwero
0: eh
1: buri ari bigu yise kubyo abanaje gusanga ni bya Espagne ni bitaliani ni bi aba
0: muri Argentina ryo
1: aba Polone
0: yego ya nkanuza nka uyu mukinyi wa AS Roma ninde umunya w'umunya Argentina
1: Dybala
0: italiani no Dybala no umunya Polone
1: eh umunya Polone
0: umunya Polone
1: Dybala aya Keribi tanga pasi magatari ya kurasa denge pasi magato champesa kipeju gaira ni wakuramo zamu karte zamari ya itkwa medi tera mpira alo na kipea tena tera mi achenga wilo njakuta kazari ya kipesa keribi alitanga na kwa maestro na kurasa deni mgaftu mpira kuje zamo airu chela na samo pija zamari ya Kevin Deblin
0: ama piru jajuri zamu Kevin Deblin ya raja raja jano msori kipea Napoli ya raja raja jari kwa miranga Pira utera juri zamu kabisa. Undescribable. Dakika zinayoma pole. Mukomeze muze mukore subscribe kuri Radio 10 Zone. Tujenda ne gache papa.
1: Mugabe witwa Miji.
0: Eh.
1: Miji ni Jean Baptiste.
0: Ndamubona.
1: Yagiye gukora test muri Tanzania. Ajya bwa mbere muri zamu.
0: Yego.
1: Ageze urabize yarave muri appel yambaye nimero 7. Agezeyo tena sawa nimero 7 ngo nimero yambara. Yuhera nuko ari umutoza mushyitsi cyamukoreye.
0: Eh.
1: Heza mukoje tese kuri nimero 7.
0: Eh.
1: Mijya bari akora test abantu baza kuza umutoza kuza kuvanga ariko umukiri mwanza niye. Ushaka kwambwi mwabonye itayi mu Kenya ngo kuko numuyinga. Abayobozi baza batabwira tirigo hagakira nimero 7. Bati ni mu mediateur nimero 6. Atese. Atese yo kwambara nimero 7. Umuntu yambaraga nimero 8.
0: Eh.
1: Bijyo mugara mu kibuga gati ariko yakoteste kuri 7. Rero nitwa Kevin De Bruyne niba ari makosa abayo. Ni Chelsea yakoze amakosa gukirisha Kevin De Bruyne. Kuko Chelsea ya Kevin De Bruyne. Kedi bekira kuri 7 buri. Baba ngo ni winga macacara.
0: Yego.
1: Ariko ebantu. Dore ngo sasa turasarana kugeza batanga pass kwa Kedi bikira jamu. Shoto mo! Ye baba we. Hey! Ibi pibi byese bwe kwa Maria.
0: Nibyo kabisa. Ra kuri shot rikomeye bamwita Kevin De Bruyne umupira bawuvanaho ahita yongera subizamo ariko umupira awurekuye munyazamo ahita uvana bamwita Reza Bjaranvand wa
1: aya tuko gatere sasa muri defense sasa wa Iran muri defense sasa katara bamwita ni Eza Torahi l'équipe sa mi defense ari kwa Karizader yuko pasa kuri imbere ahita ukora itonda kwa ekipe yose ekipe yuga biriji Thomas Munier yuko pasa magatari ya kwa maestro Rende Trossal Yuri Tillemans imbere gato ya shaka ishimano yitwa Nicola Laskin na Nathan Ngoy arakira sasa kwa Michele Brandon Michel Kevin De Bruyne yahita adashakisha Lukaku kwa kontrol Lukaku akurasa temwiza bitabuka ukura umupira ujyanze no kurengurwa n'abiriji
0: nibyo iminota 10 pira no kurengurwa n'ikipe y'igihugu bubiriji nibyo
1: utwete mana yanditse ikibazo nandi kwibaza
0: indes
1: atimana
0: eh
1: yanditse ikibazo nandi kwibaza
0: mhm
1: ikibazo n'abiriji wabugeze
0: eh
1: yanshanze